0: ja čujem kako se briše dan po dan, kod vanom od van, ova priča prestaje.
1: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio, radio Kupres, moj Kupres.

je snašla slatka nevolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Lagano smo prošli granicu od 9 sati, dakle vrijeme je za...
1: Funbox Kupreškog radija.
0: Kava je društveno piće, druženje društveno za svako ljudsko biće, pa zato nisam sam i dobro jutro i pozdravljam svoju kolegicu Ivanu.
2: Dobro jutro i tebi kolega, a naravno i našim dragim slušateljima. Evo, od ovog trenutka možete nam se javljati i to direktno u program, broj je 034-274-866. Ili poslati poruku a na broj 063-740-577, primamo sve vrste poruka.
0: Sva platežna sredstva, može i onaj valuta, kripto, sve. Dobro nam došli u jutarnji Funbox Kupreškog radija, pišite, javljajte se, evo čuli ste metode i načine kako do nas.
2: A idemo sada i do vaših poruka. Za početak jedna predivna pjesma, vaša glazbena želja, kaže, molim vas, pjesmu Duše sveti, dobrodošao Emanuel, hvala i pozdrav, piše slušateljica Vlatka.
0: A ja upravo svima u naše ime želim obilje, izliv, vatru Duha Svetoga. Neka nas ona zapali iznutra, a sutra ćemo svetkovat duhove. Idemo sa ovom pjesmom za početak.

0: Lola se napikiru, a mi imamo poziv. Halo.
1: Rođe, sve najbolje jutro. Kako
0: sve najbolje,
1: na
0: Rami našoj. Pa da je bilo još Zdravko, mogli smo.
1: Pa kad posle posla nastavite malo, pa, možete i studiju malo.
0: Čuješ, kolegice.
1: Možete na poteli, tako.
0: Gdje god malo šornut, čovjek preporuča. A zdravo je to, ja isto mislim.
1: Je.
0: Slušamo.
1: Je, rođe. Ja, pa Ivana ovo kaže, Ivana, zovite nas. Pa šta ću, moram ja sva.
0: Pa treba, šta ćeš, tako je.
1: Ede, rođe, da nam pusti nam onu rođe moje Miše Kovača i za jednog ovog prijatelja što me juče dosadlo, u ratu nije nikad bio, a meni priča, kaže, Miše, ja ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže čake. Ovaj, i ovaj, popio, znaš, prijatelj moj. I Thompson ako mora dvi. Ja kad dojem gori, jednu ću plati, jedna od vas.
0: Dobro je, biće ako ne znaš šta je bilo, a bit će i ta prva. Ajde, živ nam bio
1: čak. Najbolje, i vi sve najbolje vam želim.
0: Dakle, ako ne znaš šta je bilo, sad sam ja zaboravio šta je ono prva.
2: Rođe moj,
0: rođe moj Mišo Kovač,
2: ali biti će još Thompsona, slušat ćemo još Thompsona jer slušateljica Dana piše, pozdrav vama u studiju, pozdrav mome sinu Ivanu Uzvirnjači i mojoj Zaovi, pozdrav Anici i Ruži uz pjesmu Sine moj Marka Perkovića Thompsona.

0: Slušamo Majici Mira i poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darija. Pozdrav.
0: Kako je lijepo u Livnu jutros. I tebi, Darija.
1: Ako može, ona je Raža nešto od Mandića i ako mora da je nešto od Zoke i opet nešto novije i nešto od Mandića da bude novije.
0: I nek se ti meni živa i zdrava danas.
1: Neka si ti mene živi i ti mene razveseliš, to znaš kako.
0: Super, hvala ti puno.
1: Ajde, Bog. Hvala za Bog.

dođi duše sveti, dotakni naša srca večeras ovdje. Mijenjaj nas, Gospodine, mijenjaj naša srca. Oblikuj nas. Otvori vrata našeg srca. Neka se tvoja sila spusti večeras ovdje, na svaku osobu. Ozdravlja, Gospodine, sve one čežnje, sve one rane. Večeras po ovoj zajedničkoj velikoj molitvi, neka se Duh Sveti izlije na svaku osobu. Neka večeras bude krštenje u Duhu Svetome. Amen, aleluja! Amen, aleluja!

0: Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli, vaš shopping centar Pavić, Livno.
1: U moru radiovalova oko nas pronađite naše frekvencije.

sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.